Sfântul Doliosor. Ramam într-o vară, pure durche, pure dichea, dispun băfeste, saci părichea. Mântană, n-am de pole lai, duc dar dă, m-am te pojai, saci va par cărău va pari, दर के निवहे खेप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोर्न आवेगा एकाटेक